גם ביקוס קוויצין, סייטו לחיל צ'וחרין, לאיש שיוקש שחבין קיל, ארן סלי חונחון צ'נחיך, סער תשח סלי צ'ול, חוקנק. הייתי ניכול תיקן צ'וחרין, תוכרין נקירי, פנטיוס שחרי שנרבין, נמדק מדיוס, סחון שמן צ'וחות שרבין קילחים, חוקנק סבדו, סבדו לינים לאלינק דיאסקר, ארן סן פדרו קצ'ה, כואן שחלי רדיו, צ'ישקמבל סבדו לינים לאלינק ארן סן פדרו קצ'ה, נרון הכושלוק צ'כלי נומרו תוך כואן צ'יקאי. ואתה שירי, סחון שמן צ'וחות שרבין קילחים. תוך כולכך צ'יקווה סקוויצין שלו, זה לקוחתין צ'יסה סלט או...

ירוקן, יש קפקוצים. ויחיין הנסעו צריך את שאול רק אנטיל סעיל לי, עתין אינדין השאל לך, קודיוס. פרקינו קושטה קלאס, אחון קנחל. קלח פינק, מראה שכולה אוכו פינק, מלאכו שלו לאש, לאש לי נקש קנחלק, נקש. ביצ'ן ביצ'ן הקקו, שכול נקצה, קאו לי קנחל האין. צ'אח, קנחל האין. חואל צ'אח, שתעורו לי נלב, יעתין האין. כך כמון, כך בנקוין אך תהיה קרית,

0: שלא יש כמון, יוגע שחילבל עשה לטלפונו, שכון נבל נבל שצא ישראל. שאול, עשה לי לוק לך איך, לה נכון לונס, עשה לך שאול, עושה לך שנה לך רדיו, לי אסטריו חרארדי, ששקו, שמרי שקו לי כשלן שם, בגלל, מרי שקו לי כשלן שם, מרן נבל נסע לך שאול, שכולה כתוחרן, עשה לחום כבל, ששכבחי, לך טלפונו, שכון נבל שצא ישראל. אבל תראו לי קוטן אקוורץ' אינאו שורה תינא כי לחכו ביאל, לנינקיה, כן אך שטוס לי קבעך, כימה פדרו, כימה חואן, כימה אנדרס, כימה לאט, שכון נשכונן, ענה באינצ'ן, לי קבלחו סיכוי לב רוצ'ן. צ'ן צריך לי צ'אבי לסילל. ורוצ'ן ראו נך סיכוי לחכוי כולה, או כאות מקוון חכבה, ואחכוי תראו לי חכו הדיוס, כואן, כואן לי חכבה. צי במבי לחכי סלי סלי שוויל לך כואנחי קרין סלי לך איגלסיה ותיאל תצ'ה קרין סלי איגלסיה סלי לך פחתי קרין סלי לך פרוקיה ותיאל קרין סלי לך פרוקיה כוי לך תצ'ה ותיאל כוי לך דיקו בנך להה סלי סנט איגלסיה קתוליקה ארין סן פדרו קרצ'ם נרו לך תעתיה ותיאל כוי לך תעקוח סנאובל כוי מק, נמצא לשכם פצער אחונה כינקונסטנזה כובי האוול. ערוץ שביל שכובי כבי להאצ'וס ככה, כן? הנאין, הנאין, אוול. אוס. חסי ככה ראי זה לי קומפוטדורה. הערן תשתאו. אוול. ערין כובי נח להאצ'ן, כוי יחול, כוי להו, קונסטנזה נתימנה כוי אי. ערין כואן לנאצ'ין, הנאין, הנאין, אוול. ערן תוסטורו. הנאין בתיאלי. צי במבילה להקאבה בגלל, צ'לן שתיקלה צ'כתו, ריקין לי חסוס, הנה באין שקבה, צ'אנס לי סנטיל הוא, הנה באין שקבה, צ'אנס שטוס שצ'אבי צ'אבי להם. טוב, כבר האחר הוא בגלל נחלאו נחה, בנו לילוק לך קוביה, רנח צ'חוקאין, תק צ'אני, גוג'יק בגלל לילוק לך צ'אבילל, ריקין לי חכו הדיוס. עוצה לי חונה לחיים בגלל, שקומון, צאי צ'ולחיל צ'וקרה, ליטיוקש שקלבל, ארנסה לטלפונום, ליכואל צ'נאוס חצ'לחכה, כואנק סרוסילה לדיוס, לישראום לחכו הדיוס, ואנך מעני צ'גנרואן צ'קיוקה לצאי צ'ולחיל. שסכם ליקוטנגה נכון, טוב, אנטיושינגרי לדיוס, ותיאלה, שכבי לי עצ'אבי לסירי ליקוטנגה כואר, להתחקית, תיאו להבוקבל, תיאו להתחלנקיל, לאט ותיאל חואל שכאן מרילת מיניסטרו, מרילת אינסטרוקטור, מרילת מיסיונרוס, כואן להבוקבל. וינקחי בגיען, וינקחי בגיען. צ'אלן תוך סליחחון קבל, כואן לחבוקבל, נקושקי צ'יטח לחכוה חסוס, סליחחון קבל. סעיד שולחים לשוחרת שכון נגלש, חונן לחביץ' בצ'אנקו אשקו.
1: שחשהו סטגס, כויין נמח תחסיפניק, רוקלי. ולאלתר, אמה איך אתה פן לאגס פלא אונו סייטה נווה דוס כמוליך ריב לאווך ארץ כעק אש רוק נמח תחסטח סיפניק וצקתה פן נוסחי צריך פלא אונו סייטה נווה דוס